0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1.80.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti. It's a kind of magic.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1.80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Aha, aha.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tabo.
0: Tvoji najljubši hiti.